ništa, sve će doći na svoje. One što te danas gaze, sutra te se boje. Gdje god pođem ja, u mislima nosim tebe, malena gledam te, a vidim se.

tvoje tajne bi skrila da ih niko ne dira. Samoća je sigurnost, u njoj tražiš malo mira. Slobodu sanjaš, ali je daleka ko svemir. Duboko, duboko, uvuko se nemir. I kad misliš da pucaš, i kad bježiš daleko, i kad mrziš svakog ko je ikad rekao da je sve to igra, obriši suze. Ne daj da iko dostojanstvo ti uzme, u tebi ima snage. Makar sumnjaš kad padaš, i doći će jednom sve čemu se nadaš. Što želiš je sreća, a pred njom se slijepi.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

ne pobeđuje ni jedna od stotine, to su samo drevne zablude, više izmišljotine, maslo ludih pesnika, prevejanih lisaca, raznih muzikanata, glumatala i pisaca. Znam, ljubav ruši zidine, ponosa i taštine, ali bajke da pobeđuje, to su budalaštine. Lako je izigraju, kao trsku slome je, nikoga ne porazi, sem onoga

Ljubav je tek akrostih, refren stare arije, takvi nikad ne pobeđuju.

dobrom ugraviran na kobnoj čauri. Hej, u kraj oka tinjaju mali zlatni grumeni. Daj mi Bože stih da uteši jedan nosić rumeni, pa da ljubav nosi dolamu od vilinskog prediva i možda ne pobeđu.

Tehničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na našoj web stranici bihamk.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Reklame.
1: Reklame.
2: Fasprom, deo Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ivo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.

0: Spremite se za dinosauruski veliku avanturu. U gradsko kino Gradačac stiže novi animirani film Patrolne šape. Dino avantura.
1: Ako već idemo u džunglu, treba nam prava oprema.
0: Nakon što ih misteriozna oluja odvede na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura, omiljeni junaci upoznaju Reksa, pravog stručnjaka za prahistorijske stanovnike ostrva.
2: Dobro, došli u moj slatki dom.
3: Wow!
2: To je nadzorna kamera. Stalno sve snima.
0: Ali kada gradonačelnik Hamdiger svojim nepromišljenim planom izazove erupciju ogromnog uspavanog vulkana, počinje najveća spasilačka misija patrolnih šapa do sada.
1: Svaka pomoć je dobrodošla!
0: Gradsko kino Gradačac, petak 21. avgusta u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Patrolne šape, Dino avantura u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Spremite se za dinosauruski veliku avanturu. U gradsko kino Gradačac stiže novi animirani film Patrolne šape. Dino avantura.
1: Ako već idemo u džunglu, treba nam prava oprema.
0: Nakon što ih misteriozna oluja odvede na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura, omiljeni junaci upoznaju Reksa, pravog stručnjaka za prahistorijske stanovnike ostrva.
2: Dobro, došli u moj slatki dom.
3: Wow!
2: To je nadzorna kamera. Stalno sve snima.
0: Ali kada gradonačelnik Hamdiger svojim nepromišljenim planom izazove erupciju ogromnog uspavanog vulkana, počinje najveća spasilačka misija patrolnih šapa do sada.
1: Svaka pomoć je dobrodošla!
0: Gradsko kino Gradačac, petak 21. avgusta u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Patrolne šape, dino avantura u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: će samo glava zaboli.
1: A ko ste vi?
0: Mi smo pijane budale, pijane budale.
1: A ko ste vi?

Dobro, Elmice, shvatio sam poruku. Mislim, ali neću se dati smesti. Ja sam ti ko onaj mujo što kuje konja po mjesecu. Džaba mu mat govori, on dalje je poslom. E tako

međuvremenu niko više nije ništa lupao. Ako uzmemo u obzir koliko sada platilo, a kad čujete ovo da je Air Traktor, to znači da naša država, entitet, kanton, kako god hoćete, izdvaja novac za iznajmljivanje tih Air Traktora. I kad saberete sav taj novac, jeli, onda bi vrlo logično bilo da smo do sad mogli kupiti i svoj Air Traktor. Što bi govorio moj jedan ratni drug, koga smo od Milošte zvali dedu, iako je u ratu imao manje godina nego ja danas, on je znao nama mlađima govoriti, budi pametan, ba, stavi prst na čelo, razmisli balan malo. Jer evo samo jedan podatak, da je u ovoj godini u Hercegovačko-neretvanskom kantonu otišlo 2,6 miliona konvertibilnih maraka za dva e-traktora, a u cijenu, dakle tih 2,6 miliona, ulaze najam, posada, tehničko održavanje, gorivo i infrastruktura. Dakle, opet ja sa mojim logikama. Ali kad uvežete recimo sve ove informacije, onda jutros pročitate kako je Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine pripremilo prijedlog odluke kojim bi se 4 miliona konvertibilnih maraka usmjerila, sad pitate se na šta, na rekonstrukciju, adaptaciju i napređenje stadionske infrastrukture za potrebe organizacije međunarodnih fudbalskih utakmica Bosne i Hercegovine. Sredstva su osigurana u budžetu institucija, a prema prijedlogu odluke bila bi dodijeljena Nogometno-futbalskom savezu Bosne i Hercegovine. Konačnu odluku o dodjeli ovih sredstava donosi, aj pogodite ko, oni što lupaju, dakle vijeće ministara. Onda je sasvim logično se zapitati šta su nama prioriteti, stadioni za međunarodne i bože utakmice ili Air Traktori. Šta kažeš? Da se uhvatim Lego kockica, manem politike. Bolje će mi ići logika s kockicama nego s politikom. A ja dobro sam.

da pomogne novinarima i novinarkama u savladavanju savremenih profesionalnih izazova, a izazovnije nego ikad. Škola se sastoji od tri modula koji se održavaju u Sarajevu od 8. do 10. septembra, od 23. do 25. septembra i od 14. do 16. oktobra uz mentorski rad i praktične zadatke, a sve možete pronaći na mediacentar.ba, a to vam je topla preporuka, jer sve što radi Medija Centar, to je ono sve. Eto, nisam vam pričao o majkički kako uzelo 29 miljamara. Aha, ja jesam, pa kad sam najgori? Pa ja sam najgori. Slušamo Zoster i stvar koja je posvećena meni. Ja sam najgori, najgori od najgorih. 10 minuta, 10 minuta, 10 minuta.

0: Spremite se za dinosauruski veliku avanturu. U gradsko kino Gradačac stiže novi animirani film Patrolne šape. Dino avantura.
1: Ako već idemo u džunglu, treba nam prava oprema.
0: Nakon što ih misteriozna oluja odvede na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura, omiljeni junaci upoznaju Reksa, pravog stručnjaka za prahistorijske stanovnike ostrva.
2: Dobro, došli u moj slatki dom.
3: Wow!
2: To je nadzorna kamera. Stalno sve snima.
0: Ali kada gradonačelnik Hamdiger svojim nepromišljenim planom izazove erupciju ogromnog uspavanog vulkana, počinje najveća spasilačka misija patrolnih šapa do sada.
1: Svaka pomoć je dobrodošla!
0: Gradsko kino Gradačac, petak 21. avgusta u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Patrolne šape, Dino avantura u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi. Thank you.

0: Fasprom, d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ivo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053-812-691, 065-826-641 ili 063-994-946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Novo u Fasprom Modriča, hidropak za vodu, Jet 1000, 24 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
2: Fasprom Modriča, 065 826 641.

0: Spremite se za dinosauruski veliku avanturu. U gradsko kino Gradačac stiže novi animirani film Patrolne šape, Dino avantura.
1: Ako već idemo u džunglu, treba nam prava oprema.
0: Nakon što ih misteriozna oluja odvede na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura, omiljeni junaci upoznaju Reksa, pravog stručnjaka za prahistorijske stanovnike ostrva.
2: Dobro, došli u moj slatki dom.
3: Wow!
2: To je nadzorna kamera. Stalno sve snima.
0: Ali kada gradonačelnik Hamdiger svojim nepromišljenim planom izazove erupciju ogromnog uspavanog vulkana, počinje najveća spasilačka misija patrolnih šapa do sada.
1: Svaka pomoć je dobrodošla!
0: Gradsko kino Gradačac, petak 21. avgusta u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Patrolne šape, Dino avantura u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Spremite se za dinosauruski veliku avanturu. U gradsko kino Gradačac stiže novi animirani film Patrolne šape. Dino avantura.
1: Ako već idemo u džunglu, treba nam prava oprema.
0: Nakon što ih misteriozna oluja odvede na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura, omiljeni junaci upoznaju Reksa, pravog stručnjaka za prahistorijske stanovnike ostrva.
2: Dobro, došli u moj slatki dom.
3: Wow!
2: To je nadzorna kamera. Stalno sve snima.
0: Ali kada gradonačelnik Hamdiger svojim nepromišljenim planom izazove erupciju ogromnog uspavanog vulkana, počinje najveća spasilačka misija patrolnih šapa do sada.
1: Svaka pomoć je dobrodošla!
0: Gradsko kino Gradačac, petak 21. avgusta u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Patrolne šape, Dino avantura u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Novo u Fasprom Modrića. Inteligentna pumpa sa invertorom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
1: Fasprom Modrića 065 826 641.

0: Pripremite se za dinosauruski veliku avanturu. U gradsko kino Gradačac stiže novi animirani film Patrolne šape, Dino avantura.
1: Ako već idemo u džunglu, treba nam prava oprema.
0: Nakon što ih misteriozna oluja odvede na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura, omiljeni junaci upoznaju Reksa, pravog stručnjaka za prahistorijske stanovnike ostrva.
2: Dobro, došli u moj slatki dom.
3: Wow!
2: To je nadzorna kamera. Stalno sve snima.
0: Ali kada gradonačelnik Hamdiger svojim nepromišljenim planom izazove erupciju ogromnog uspavanog vulkana, počinje najveća spasilačka misija patrolnih šapa do sada.
1: Svaka pomoć je dobrodošla!
0: Gradsko kino Gradačac, petak 21. avgusta u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Patrolne šape, Dino avantura u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Au, Džosmi, što radiš, Džosmi?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

0: Spremite se za dinosauruski veliku avanturu. U gradsko kino Gradačac stiže novi animirani film Patrolne šape, Dino avantura.
1: Ako već idemo u džunglu, treba nam prava oprema.
0: Nakon što ih misteriozna oluja odvede na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura, omiljeni junaci upoznaju Reksa, pravog stručnjaka za prahistorijske stanovnike ostrva.
2: Dobro, došli u moj slatki dom. Wow! To je nadzorna kamera. Stalno sve snima.
0: Ali kada gradonačelnik Hamdiger svojim nepromišljenim planom izazove erupciju ogromnog uspavanog vulkana, počinje najveća spasilačka misija patrolnih šapa do sada.
1: Svaka pomoć je dobrodošla!
0: Gradsko kino Gradačac, petak 21. avgusta u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Patrolne šape, Dino avantura u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Pripremite se za dinosauruski veliku avanturu. U gradsko kino Gradačac stiže novi animirani film Patrolne šape, Dino avantura.
1: Ako već idemo u džunglu, treba nam prava oprema.
0: Nakon što ih

0: Misteriozna oluja odvede na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura, omiljeni junaci upoznaju Reksa, pravog stručnjaka za prahistorijske stanovnike ostrva.
1: Dobro, došli u moj slatki dom!
2: Wow!
1: To je nadzorna kamera! Stalno sve snima.
0: Ali kada gradonačelnik Hamdiger svojim nepromišljenim planom izazove erupciju ogromnog uspavanog vulkana, počinje najveća spasilačka misija patrolnih šapa do sada.
3: Svaka pomoć je dobrodošla!
0: Gradsko kino Gradačac, petak 21. avgusta u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Patrolne šape, Dino avantura u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Spremite se za dinosauruski veliku avanturu. U gradsko kino Gradačac stiže novi animirani film Patrolne šape. Dino avantura.
1: Ako već idemo u džunglu, treba nam prava oprema.
0: Nakon što ih misteriozna oluja odvede na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura, omiljeni junaci upoznaju Reksa, pravog stručnjaka za prahistorijske stanovnike ostrva.
2: Dobro, došli u moj slatki dom.
3: Wow!
2: To je nadzorna kamera. Stalno sve snima.
0: Ali kada gradonačelnik Hamdiger svojim nepromišljenim planom izazove erupciju ogromnog uspavanog vulkana, počinje najveća spasilačka misija patrolnih šapa do sada.
1: Svaka pomoć je dobrodošla!
0: Gradsko kino Gradačac, petak 21. avgusta u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Patrolne šape, Dino avantura u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: O, Jasmine, što radiš, Jasmine?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

0: Spremite se za dinosauruski veliku avanturu. U gradsko kino Gradačac stiže novi animirani film Patrolne šape. Dino avantura.
1: Ako već idemo u džunglu, treba nam prava oprema.
0: Nakon što ih misteriozna oluja odvede na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura, omiljeni junaci upoznaju Reksa, pravog stručnjaka za prahistorijske stanovnike ostrva.
2: Dobro, došli u moj slatki dom.
3: Wow!
2: To je nadzorna kamera. Stalno sve snima.
0: Ali kada gradonačelnik Hamdiger svojim nepromišljenim planom izazove erupciju ogromnog uspavanog vulkana, počinje najveća spasilačka misija patrolnih šapa do sada.
1: Svaka pomoć je dobrodošla!
0: Gradsko kino Gradačac, petak 21. avgusta u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Patrolne šape, Dino avantura u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate, noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.